0: danas samo vaše čestitke želje, pozdravi, oglasi i reklama.
1: Misija u veselom tonu i narodnom štihu.
2: Krijepi dušu i veseli srce.
1: Narodnom glazbom domaćeg kraja.

Eto, i malo violine šarge za dečki koji zovu svake subote i traži nešto malo bez, brasi bečari, malo nešto življe. I ljudi, vojno dalje u programu, uvijek nešto malo živo.

Dobro jutro, dragi slušalci od radio stanice 4EB iz Brisbane, Australija. Čuli ste naš ulazak na programu od stanice i srpska himna. Posle toga je bila ulaz na kolo Morovac. Jutros u našim program vi ćete čuti kao i uvek reklame od stanice, obaveštenje od naše zajednice, raspored bogosluženja iz našim crkvama u Brisbane i Zlatne obale, Gold Coast, ako imam druge obaveštenje za druge crkve, ja ću i to vam prijaviti. Jutro su moj program od 6 do 7 ujutru. Ja bih vas zamolio da se ne ljutite na mene ako pogrešim malo. Praktiziram kući i snimio sam dosta od ovaj program, ali predajem ovaj program od radio stanice Jutros. U jutrašnji program ja ću da probam da pustim naše narodne muzike i lepo pojačajte zvuk za naše lepe pesme iz Srbije. Ja mislim to je dosta od mene za sada i idemo dalje sa prvom pesmom.

Dragi slušalci, sada imam malo informacije za Srpski festival u Brisbaneu. Srpski festival se vratio ovde ove godine 2026. Pridružite se nam u nedelju 30. augusta 10:30 ujutru do 17 časova posle podne na dan slavljena srpske kulture, hrane, muzike, igre i zajednice. Dovedite svoju porodicu, dovedite svoje prijatelje i doživite znamenitosti, zvukove i ukuse srpske Srbije upravo ovde u Brisbaneu. Sa besplatnim ulazom i ponešto za svakog da uživaj, to je savršenja nedelja na polje. Bez obzira da li ste Srbin ili jednostavni, želite da doživite kulturu, svi su dobrodošli. Sačuvajte datum i vidimo se Dutton Park školu na Annaly Road Dutton Park na 30. august od 10:30 ujutru pa do 17 časova posle podne. To je opet škola u Dutton Park na Annaly Road Dutton Park. I vidimo se uskoro.

0: Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Rui desde México y estoy en Radio 4. Buenos días.
2: Still sharing the world with you on 98.1.
3: Poštovani slušaoci i članovi Srpskog radija, dobro veče. Ja sam Jelena Nikolić, group manager iz folklorna grupa Morava Brizvan. Slušajte srpski radio program na 4EB talasima 98.1 FM.

Dragi slušalci, došlo je vreme da se pozdravimo. Još je dared, nedelja, 16. august 2026. Meni je drago ako ste me slušali jutros i popili kafu ili nešto malo jače, ali opet imamo program utorkom od 9 uveče do 11, od sredom 6 do 7 uveče i posle podne od 4 do 5 sa Olegom. Ja sam sa vama do kraj mesec u nedelju ujutru i verovatno čut ćete razne predavanje od naših voditelje od radio stanice 4EB. Ja bih vas zamolio da se učlanite još jedared, a ako niste članovi, zamolio bih da pozvonite radio stanici skroz radno vreme i da predate vaše podatke tako da budete članovi. Ako ste članovi, ja bih vas zamolio da produžite članarinu i da se javite radio stanici skroz radno vreme 3240 8600 i da uplatite vašu članarinu da produžimo naš srpski program kao što smo radili do sade od 1979. godine. Hvala za jutros što ste me slušali i idemo napolje sa izlaznom kolom. Prijetno svima i vidimo se kad se vidimo. Prijetno.